reo o te pakari. Tēnā tātā atu I te tau ana, I mua tangana te tau I atu e tātou, I te tau I atu no tātou katotoa, I roto I te puka maseri, I te pene toru, I te nākua ngauke, I te utaike karongorongo mai ne, e takuta maiti, au raka, e aka ngaropoina I tāku nei ture. E kia akono mari e to'o ngākau I tāku nei au a kauweanga. E au rāroa oki, e te au matai te ora. E te au, tā te reira, e kāpiti katoa mai kia koera. Kia ka me te kia te atua, no runga, tia irawa tā te atua I orong mai, kia pai mai au, ei akatuara I tō tātou program makarera, tā tātou kā tuatua tātou, I te iaiei, e te utaeke. I nangarau te pamei ki tātou I te tai manako, ta tarara ki tātou kā tōtō I te oputu makanei. Ko tāmatau I te tūtū I te omea pōra ki rito I te reo papaa. Ko tāia mai te reo ki aku. Tūtū koe ki rito I tō tātou reo kūki airani. I te iaurā te tupaia, makare te au tanite te tupaia ki muri. Wa akarkara ana tātou ki rito I te puka, ko ia ki te puka tānera I rito I te kōrur motu taito. No te mea tā tātou e akarkara nei e te au taeke, te iau ia ngākie, te e a tātou I te iau tātou e noone. Te e a tātou mekara, te

te ia niao. Me karera, e a te tupu nei ki te ia niao, I te ia tuatau nei, tātātou e noo nei. Te vaiatura teo manako, e ko manako, te tua ki a oranga ia mai, ki a paina ia mai, te ia tuatua nāna ki runga I te rātio, ki a akakitakite ia ki a tātou e, e a te tupu nei, me kārere te e a tātou I te ia tuatau e noo nei, I roto I te ia nei au. Pachanga ki a tātou katotoa te I tangata kuki airani. I runga I te rātio, kare rauko I aku te pei atu te au manako katoa ki wā e tai aereanga. No te mea ko te au tuatua totou I roto I te pipiria, ngā tā I te taipaia I a tātou I te marama me ka tuatua uātua ki a tātou katotoa. O tāku ka patio ki a tātou katotoa, me e tuatau tō ou, e ta tau koe I te pipiria me kaere I te puka a tāniara, nā mua, a tomo tue koe kere te puka apo karpo, ta tau koe te ia ngā puka I roto I te pipiria. Ka riro te pipiria I te akakite mai ki a koe. Pēnei, kare koe e marama I te rie tuatau potu e te utaike ka aratagi rā te tua I a koe. Ki te tai uātu tāta, te marama me kare te orunga I a ki a I te pakari no runga I te au tuatua totou. Ko te ia tāku e tuatua nei o te utaike e tuatu putu putu te ia nāku. Kāre okotai aku apinga I kito I roto I tōku o rānga e taima yo wakana o pāti te aunguru tūmā o tōku mataiti. Me kāre te rimunguru mataiti. Tōku o rānga, kāre aku apinga I kito o norunga te tūtua e tūtua totou. Aka matau te karongo te iau tūtua I te tuatau te torunguruanga o tōku mataiti e te utaika. Inara, kāre oku pakari, kāre oku marama. Te akarongo nei rau I te au tangata e akakite nei me kare e tuatua nei. E kua ka matau te uiwi ki roto uarai tōku uarai ngākau. Kākape ea e raukai I aku me kare e maramai I aku. Te iau tūtua I roto I te tūtua nā te atu koi oku te au tūtua totou. I otia kera te uiwi ni rai ki tōku Mana koe te rira tuatau, e aati kāra te puapinga no runga I te ia tuatua totou are te tātā ia kiritu I pipiria me kāra, e aati kāra I te aiteanga o te ia tuatua e tuatua totou. Nā kāreka, ke pakari mai au, I roto I tā teatua aratakianga I aku, ko aka mata teatua I te tūra mamai ki aku, I te marama, ya, no te ia tuatua totou tāku e tuatua nio ki a tātou katotoa I te ia atianga nei. I tōku oua ngāra, kai naura te kite ki tātou katotoa, I tōku tomonga kiroto I te iau mana ko tātou e tutu ka tuatua tātou magari, kua tuatua maina tātou I te iau tātou I tupane ki mani. Ngā tā I aku I tea, te aru I te iau mana ko, I te ākara, kuara riro rā te rira I tea, I te aka tuera I te ngutupa, ki a rauka I aku, I te tomo ki roto. Te aka metakini au te tua, na te maramatana I oronga mai ki aku, no runga I te tuatua totou. Kua kite tātou kātou toa, ka reu e tāpu pūka, e reviviki ua tātou ki roto I te iau manaku. I roto te puka tāniera, kai nāro te aka kite mai ki takite ki tātou kātou toa, Aka kite mai te puka tainera ki a tātou katotoa, e a te I tupu ki te tamari ki o isarara I te rira tuatau. E oti, e a tā rātou I rawe rātou e tai uātu ki te tuatau. I akokina I ai rātou, kana tātou me pāpuroni mai me kāra me I aipiti maira, I te akokina I ai rātou ki runga te inua tā teatua I te tau ki a rātou. E ko aka kite katoa mai te rira te utaike ki tātou I roto I te tūtua nā te tua. Kia marama tātou e kia kite mete ki tātou te tū o te ititanga tō te tua te rira tuatau. Kakaranga ue. E mete ki aka paha ito tātou I te aura, kararau kio kite, ko te tua ana ki uara I te kite ea. Kua tukuna I a rātou e ia, e I tuika no te mea ki, no tō rātou tū. I runga I te tūtua a te tua mkare, tā te tua aratakianga I te rire tuatau.